0: FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3.

0: Terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM.

Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Show pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kumpulan Houthi melancarkan 3 operasi ketenteraan menggunakan peluru berpandu balistik, kruis dan drone terhadap beberapa sasaran strategik di Arab Saudi. Jurucakapnya, Yahya Sari mendakwa serangan pertama menyasar ke lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Seterusnya, loji penapisan Aramco di Rabik. Yahya Sari memberi amaran supaya semua syarikat penerbangan antarabangsa menghentikan segera penerbangan menggunakan ruang udara negara berkenaan yang didakwanya sebagai zon operasi ketenteraan. Amerika Syarikat memberi amaran institusi kewangan asing berdepan risiko dikenakan sekatan sekiranya terus menjalankan urus niaga dengan Iran atau sektor perbankan negara itu. Jabatan Perbendaharaan dalam kenyataan menegaskan sekatan boleh dikenakan tanpa notis awal. Amerika menggesa institusi terbabit segera menamatkan sebarang aktiviti dan hubungan dengan Iran. Amaran berkenaan dikeluarkan ketika Washington memperhebat usaha mengasingkan Tehran dalam bidang ekonomi. New York mengisytiharkan darurat bencana susulan penularan wabak campak, menjadikannya negeri pertama di Amerika Syarikat mengambil tindakan itu berikutan lonjakan kes. Perintah eksekutif oleh Gubernur Kathy Hochul itu berkuat kuasa serta-merta selepas lebih 100 kes dikesan di negeri berkenaan. Kebanyakannya melibatkan komuniti luar bandar dengan kadar imunisasi rendah. Darurat itu berkuat kuasa hingga 4 November depan, menurut kenyataan Kerajaan Negeri New York. Langkah kecemasan itu bagi memperluas pemberian vaksin campak dalam usaha membendung penularan wabak tersebut. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni mendaftarkan rakaman audio suaranya dengan Pejabat Harta Intelek Kesatuan Eropah. Akhbar La Repubblica melaporkan bahawa langkah itu bertujuan melindungi Meloni daripada rakaman suara palsu yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan AI. Imej Meloni yang dijana AI muncul beberapa bulan lepas mendorong beliau menggesa orang ramai supaya bertindak secara bertanggungjawab. Menurut beliau, apa yang berlaku kepadanya hari ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pada masa akan datang. Singapura akan menyertai protokol perjanjian berkenaan keberkecualian kekal dan operasi terusan Panama bagi menegaskan komitmennya terhadap keselamatan maritim serta kebebasan pelayaran global. Presiden Tharman Shanmugaratnam menyatakan langkah itu penting buat negara kecil memperkukuh undang-undang antarabangsa di tengah-tengah gangguan perdagangan dunia. Susulan itu, Singapura dan Panama bersetuju memperluas kerjasama strategik dalam sektor logistik, kargo udara dan hub pengangkutan. Dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Kepulangan Formula One ke litar antarabangsa Sepang mencipta sejarah baru apabila Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 merekodkan kehadiran 261,000 penonton sepanjang hujung minggu lalu. Bahrain International Circuit BIC menerusi hantaran di X memaklumkan jumlah itu termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan sekaligus menjadikan edisi kali ini sebagai penganjuran dengan jualan tiket penuh dan rekod kehadiran baharu. Dalam saingan itu, Max Verstappen muncul juara, diikuti Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton melengkapkan podium di tempat ketiga. Dalam badan itu, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak sengaja sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
0: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.
3: Eh, ibu. Tengok tu, ada orang isap rokok.
4: Eh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu nak buat apa tu?
4: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
3: Eh, ibu dah siap lapor?
4: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
5: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telefon yang keledar, pakai tupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abi Saiful Ali, anda

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Ialah Hayyin, Liyin, Sahl dan Qarib. Berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan Hayyin, Layyin, Sahl dan Qarib? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, iaitu tenang, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, iaitu mudah didekati. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, nombor hadis 2488 dan serta hadis ialah hadis hasan sahih. Pengajaran daripada hadis yang dibacakan sebentar tadi menunjukkan ciri-ciri orang yang dijauhkan daripada neraka ada 4 perkara atau 4 sifat. Yang pertamanya hayyin, iaitu orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar. Yang keduanya layyin, iaitu lembut tutur katanya, lembut pergaulannya dan mudah ditegur. Yang ketiganya sahl, iaitu mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan tidak cerewet. Dan yang keempat qaribun minan nas, iaitu mudah didekati, mesra dengan masyarakat, tidak sombong ataupun menjauhkan diri. Jadi ganjaran besar bagi akhlak mulia ni ialah orang yang memiliki sifat-sifat yang mendapat keistimewaan yang sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam, bukan hanya ibadat, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat, seperti mana disebut di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, makna jangan kamu berpecah belah. Jadi menunjukkan bahawa bila berpecah belah ni, itu adalah hubungan manusia dengan manusia, kan. Kepentingan menjadi insan yang disenangi, Islam sangat menitik beratkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Maka menjadi orang yang menyenangkan, mudah didekati, ringan tulang adalah cerminan keimanan yang benar. Maka berusahalah memiliki sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati, kerana sifat-sifat ini bukan sahaja membawa manfaat di dunia, iaitu disenangi manusia, tetapi juga di akhirat dijauhkan daripada api neraka. Wallahu a'lam. Renung-renungkan untuk kebaikan hidup kita.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Malaysia.

Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3. Melaka FM, pilihan orang Melaka. Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.13 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kasih Tak Bersyarat, nyanyian Azhari Nasihat baru sahaja menghiburkan anda semua. Baiklah saudara, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang yang disampaikan oleh penyampainya Ashikin Abdul Halim. Pastikan kesediaan anda bersama dengan kami, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

kan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh, tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Sektor pelancongan pastinya turut menjadi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan di Parlimen Jumaat ini. Namun, adakah peniaga kecil di kawasan tumpuan pelancong seperti di Melaka turut mendapat tempias daripada pembentangan berkenaan? Amalina Abdul Halim ada laporannya.
1: Dari segi belanjawan ni, kalau boleh kita adakan bajet untuk apa yang perlu kita lakukan di kawasan pelancongan di Melaka ini. Antaranya membetulkan jalan yang rosak-rosak, membetulkan bangunan yang telah lama atau mengecatkan balik dan sebagainya.
2: Kalau boleh kita nak minta cantikkan lagi lah tempat ni, kalau boleh ada api-api ke malam kan. Lagilah ramai datang kan, nak nampak ceria sikit lah. Promosikan lagi tempat ni.
3: Mengharapkan kerajaan memberi peruntukan untuk mengindahkan bangunan ni lebih komersial lagi lah dan cantik lagi. Dapat mengupgradekan bangunan ni, dapat mengupgradekan lagi kepada pelancong-pelancong untuk mengunjungi bangunan ini. Dan untuk bajet kali ini juga, kalau boleh lah, harapan saya kerajaan memberikan peruntukan kepada peniaga-peniaga kecil ni.
4: Harapan yang disuarakan oleh peniaga kecil itu dianggap munasabah kerana mereka berdepan dengan kos operasi yang semakin meningkat. Menurut pensyarah pengurusan pelancongan UITM Cawangan Melaka, Muhammad Adib Izzat Muhammad Nor, ia juga turut mengambil kira tekanan aliran tunai yang tinggi dan perubahan perniagaan yang lebih ke arah digital.
5: Sebagai contoh, pihak kerajaan saya rasa dapat meningkatkan lagi insentif bukan sahaja dari sudut sumbangan tunai, tapi mungkin dari sudut geran penambahbaikan premis, latihan, pendigitalan, pemasaran dan juga dari sudut perbelanjaan, loan untuk mereka melakukan perniagaan itu sendiri.
4: Tambahnya, Belanjawan 2027 perlu dipecahkan kepada beberapa komponen seperti pembangunan modal insan, promosi, insentif kepada semua pihak yang terlibat serta kerjasama dengan pihak IPT. Selain pemberian insentif secara one-off, peniaga kecil di kawasan tumpuan pelancong ini juga turut mengharapkan dalam Belanjawan 2027, kerajaan menambah jumlah peruntukan untuk pelbagai infrastruktur termasuk mencantikkan lagi bangunan warisan agar dapat menarik jumlah kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara sekaligus merancakkan lagi ekonomi perniagaan mereka. Laporan Amalina Abdul Halim, RTM.
0: Majlis Agama Islam Melaka MAIM membelanjakan lebih 6.7 juta ringgit bagi tujuan bantuan berkaitan perubatan dan kesihatan setakat September tahun ini. Penolong Setiausaha Bahagian Agihan Zakat MAIM Nur Azmi Hussein berkata, perbelanjaan itu turut membabitkan tanggungan kos dialisis dan bantuan bagi rawatan pelbagai penyakit. Kes paling kerap diterima ketika ini melibatkan pesakit jantung dan kanser dengan kira-kira 2 hingga 3 permohonan setiap minggu. Kelulusan bantuan mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu, manakala tempoh seterusnya bergantung kepada proses pengurusan kewangan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Bilik guru Sekolah Rendah Islam Al-Rahmah Solok Gaung Air Molek terbakar pagi tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Muhammad Hafizatullah Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.21 pagi sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Katil tiba di lokasi. Pemeriksaan mendapati kebakaran membabitkan bilik guru dan peralatan di dalam sebuah bangunan sekolah. Api berjaya dikawal pada pukul 8.01 minit pagi. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RT Melaka. Salam Malaysia Madani.
6: Yang Sahih di RTM.
7: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan Nikras ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: 102.3 Melaka FM.

0: طلاق.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti tepat pukul 7.3 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allah.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Klinik.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.12 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemetikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan dilihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sahkan akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor,

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Thank you.

0: setiap hari Selasa 9.30 minit malam. Baru curia, baru kangena.
1: Ya, boy, boleh curia katanya. Salam namaste. Apakah piara Gana terus menemani anda pada malam ini? Ya, Cikgu Muni masih dekat sini. Jangan lupa, jom sama-sama kita ikuti program Layar Seni bersama penggiat seni tanah air, E. Aris Kadir, Lando Zawawi dan juga Mara Jelawat di Melaka FM. Esok 3 petang, nak tahu apa cerita mereka? Nak tahu, kenalah dengar Layar Seni di Melaka FM. Janji tahu esok pukul 3 petang. Okey, baik, jom. Lagu seterusnya yang saya nak siarkan selepas ini, permintaan lagu kiriman daripada Mat Nap, nak dengarkan sebuah lagu lakonan Hidit Roshan juga Isyadiol, Dileke Caleke. Untuk hiburan semua pendengar Melaka FM, dan tak lupa juga selamat ulang tahun buat AI, buat I, ha, saya tahu AI. Semoga panjang umur, murah rezeki hendaknya, amin insyaAllah. Terima kasih Mat Nap. Seketika nanti kita ada juga lagu permintaan daripada Kak Ila Tome kita, tapi sebelum tu juga kita akan dengarkan seketika kapsul khas Kampung Seronok. Lain dahulu, sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Pamela Jane, Dileke, khas untuk anda. Salam namaste, Apka Piaragana.

0: It is Sunshine, I Love You, sebuah lagu dari filem tahun 2003, Memprint Kiddy Waniho. Sebenarnya filem ni dia ada macam satu kita panggil macam satu kejutan jugalah dekat Bollywood pada waktu ini, kerana dikatakanlah masa tu kan, dikatakan bahawa lakonan Hrithik Roshan dan juga Kareena Kapoor ya terlalu ataupun terlebih overacting, sebenarnya cerita terlebih ekspresi dan terlalu bertenaga, sampai ramai yang jadikan tu sebagai bahan-bahan lawak jugalah dekat Bollywood. Tapi tetap ada yang minat ya. Lagu-lagu dari filem ni merupakan lagu-lagu yang kita boleh sing along sebenarnya. Terima kasih untuk permintaan lagu ini, Sis Ila Tomek, kita orang kampung Tedung, yang menyapa semua pendengar Melaka FM. Terima kasih sebab singgah juga di live TikTok Melaka FM. Terima kasih yang diucapkan. Baik, sebelum kita sambung lagi permintaan lagu, nak ingatkan juga untuk semua pendengar Melaka FM, jangan lupa kita berikan sokongan kepada PR Wans, iaitu Wakil Zon Selatan bagi kemuncak Bintang P. Ramli, yang akan, yang mana semua peserta akan berentap pada hari Ahad ini 11 Oktober 2026, 9 malam di Unimas Sarawak. Jadi jom, kita tak dapat nak terbang ke sana, tak dapat nak naik belon, tapi jom sama-sama kita saksikan secara langsung di TV2. Ingat tahu hari Ahad malam ini ya, pukul 9 malam di TV2. Okey, jom tunaikan lagu seterusnya. Saya harap saya sempat tunaikan semua lagu. Ini merupakan lagu permintaan kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah, ni lagu Mak Jah. Dah sampai giliran Mak Jah. Kita dengarkan dahulu kiriman suara Mak Jah kita.
1: Halo, Assalamualaikum Muni.
0: Salam.
1: Salam, namaste. Malam ni Mak Jah nak satu lagu, Tumbin Jauh Kaha. Buat semua pendengar yang malam ni mendengar, apa tu, salam namaste. Buat kepada Zuan Jojo, Amar, dan juga kepada Kak Zeti, Kak Keti, dan juga kepada apa tu, Mak Usu, Kak Nani, yang semualah. Okey, terima kasih Muni, balik hati-hati. Assalamualaikum, salam namaste, bye-bye.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mak Jah. Mak Jah nak dengarkan sebuah lagu, Tumbin Jauh Kaha. Lagu klasik Bollywood yang cukup terkenal dari filem P.R. Kamasam tahun 1969. Ya, terima kasih Mak Jah. Juga tak ada permintaan lagu kiriman daripada Aisyah Humaira, Cikgu Aisyah Humaira kita. Nak dengarkan lagu dari filem Man, Kalina Gengke JC. Saya kalau sebut tak reti kalau kena nyanyi sikit tu kan. Ditujukan khas lagu ini kepada semua pendengar Melaka FM, terutamanya saya Sat Melaka FM di TikTok Melaka FM, dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Cikgu Aisyah. Layan dulu sebuah lagu nyanyian Kishore Kumar, Tumbin Jauh Kaha. Salam namaste, Apka Piaragana.

Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Salam Namaste.

Ya, salam namaste terus menemani anda untuk malam ini dah pun 10.44 minit malam. Lagu dari filem Man sebentar tadi, permintaan daripada Cikgu Aisyah Humairah, saya sekalikan dengan permintaan lagu daripada Abang Din kita sebab dengan lagu filem Man juga. Jadi saya sekalikan lah ya. Terima kasih Abang Din. Baik, sempat lagi sebelum berita pukul 11 malam, saya nak tunaikan permintaan lagu kiriman daripada Kak Mazatul Irda kita orang Taiping, dan dengarkan lagu dari filem Dulhan Hamli Jainggi. Diri-diri Chalena ditujukan khas kepada Kak Zura Juju, Arik, Aisyah Umairah, Ija, Ita Syam, Wadiah Hiti, Kak Zahra dan semua pendengar setia Melaka FM ya. Semoga sukses selalu katanya. Jaga kesihatan diri untuk semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih Mazatul Irda ya. Terima kasih juga menunjukkan permintaan lagu seterusnya daripada Cik Hamdan Ben Rajo, dan dengarkan sebuah lagu lama dari filem lakonan Rishi Kapoor dan juga Dimple Kapadia. Lagunya Mishai Tunehi ya. Saya bukan seorang penyair. Dan juga sempat saya tunaikan lagu permintaan kiriman daripada Kak Zahra kita, orang sebenarnya Selangor, nak dengarkan lagu Dilke Badli Sanam dari filem lakonan Salmahan. Menyapa semula pendengar Melaka FM dan terutamanya teristimewanya kepada rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Semua saya Melaka FM. Terima kasih Kak Zahra lain dahulu. Diri-diri Chalna. Lagu nyanyian Sonu Nigam, Alka Yaknik Salah Namaste, Apka Piaragana.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: रंगे ऐसा लगता है तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में हो, तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में।
1: Buat semua pendengar Salam Namaste Melaka FM, Akal Piara Dana, semoga terhibur.
2: Terima kasih Kak Zura, jujur kita walaupun saya tahu tengah sibuk kan, sempat juga hantarkan kiriman suara. Terima kasih atas sokongannya. Okay, terima kasih juga menunjukkan Pak Lee, minta maaf tengah Pak Lee orang kampung Tedong, lagu yang minta tiada lah, nanti kita cuba untuk cari lagu awak ni ya. Tapi Pak Lee menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM dan rakan-rakan dekat TikTok juga. Terima kasih Pak Lee. Terima kasih juga ni rakan pendengar kita Kak Misah orang Walimah, nak dengarkan sebuah lagu Kalho Naho. Wow. Ucapan selamat malam ya kepada semua pendengar Melaka FM. Ya, selamat beristirahat kata Kak Misah kita. Terima kasih Kak Misah. Kak Misah pun sama, rehat-rehat Kak Misah ya. Layan dulu Sanunigam Al-Kayani Ate Jate Jo Miltahe, khas untuk anda. Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya

0: kiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi, nak gosok baju sekolah, nak kejut anak pergi sekolah, macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi, dan ini penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JPNJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat, serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hand katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman, kita ada Farid Abdullah, Cik Na, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Ati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir, mantap. Ronda baik-baik, kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis, kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Berhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda, ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, melusin lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu

0: Rock FM 102.3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirojam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pas harian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalankan perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan balon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada

0: Ikuti Berita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini. Satu mesyuarat khas akan diadakan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Melaka. Melaka International Cruise Terminal JT dijangka siap sepenuhnya pada penghujung 2027 dan mula beroperasi pada suku pertama 2028. Sebanyak 1,195 program jualan Rahmah Madani dilaksanakan di seluruh Melaka sehingga September lalu. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Suatu mesyuarat khas akan diadakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan Pilihan Raya Negeri PRN Melaka di sebuah hotel di Jalan Bendahara. Mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun itu dijadual bermula 10 pagi sebelum satu sidang media diadakan sejurus selesai mesyuarat berkenaan. Sidang media itu antaranya bagi mengetahui tarikh penting PRN termasuk tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, undi awal, hari pengundian dan tempoh berkempen. Terdahulu, Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rafi Usoh mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada 23 September lalu. Melaka International Cruise Terminal JT MICT dijangka siap sepenuhnya pada penghujung 2027 dan mula beroperasi pada suku pertama 2028. Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rafi Usoh berkata ketika ini 170 cerucuk besi telah dipasang dengan baki 134 cerucuk sebelum kerja pemasangan komponen L-shaped JT diteruskan. Menurut beliau, terminal bernilai pelaburan RM2 bilion itu dijangka mampu mengendalikan kira-kira 800 ketibaan kapal persiaran setahun selain berpotensi mewujudkan lebih 10,000 peluang pekerjaan.
1: Tahun 2027, JT ini jaga siap dan akan beroperasi pada suku pertama tahun 2028. Yang akan dapat dilihat, cruise terminal ini boleh menerima 6 buah kapal kruis yang akan berlabuh pada setiap masa. Dia ada kemudahan untuk embarkation dan embarkation passengers dan juga CIQ yang bertaraf berantarabangsa.
0: Menurutnya, Melaka juga dijangka menerima sehingga 1.6 juta penumpang kapal persiaran setahun menerusi pembangunan MICT apabila ia mula beroperasi. Seorang suri rumah dihukum penjara 12 bulan dan denda RM8,000 selepas mengaku bersalah menyamar pengarah kanan Jabatan Imigresen. Pengarah Imigresen Melaka Anirwan Fauzi Muhammad Aini berkata wanita berkenaan mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 56-1 Akta Imigresen 1959 Pelalang 63 di Mahkamah Seksyen Alor Gajah. Menurut beliau, wanita tempatan itu didapati memiliki dokumen mengikut Akta Imigresen 1959 yang sudah dipalsukan. Tertuduh tidak diwakili peguam sepanjang prosiding pendakwaan yang dijalankan Imigresen Melaka. Pihaknya memandang serius sebarang cubaan menyamar sebagai pegawai Imigresen atau memalsukan dokumen berkaitan perkhidmatan jabatan itu. Sebanyak 1,195 program jualan ramah madani PJRM dilaksanakan di seluruh Melaka sehingga September lalu. Pengarah KPDN Negeri Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata daripada jumlah itu, 884 adalah PJRM bergerak, 287 diadakan di premis manakala 24 lagi membabitkan PJRM premium.
2: Dan ia telah mencapai target lebih lah daripada apa yang telah kita sasarkan. Target di peringkat federal 30,000, termasuklah di negeri Melaka juga kita akan support dengan program-program yang nak capai 30,000 tu lah. Dan Melaka 100% telah pun capai sebenarnya. Berbaki dengan 3 bulan ni kita akan speed lagi dengan tambah nilai tempat-tempat mana yang kita perlukan lah.
0: Katanya sepanjang tempoh sama, 1.717 juta transaksi direkodkan menerusi program berkenaan. Sebanyak 76% pesakit sekretari di bawah Kementerian Kesihatan KKM berjaya dipulihkan dan kembali ke pasaran kerja sehingga Jun lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pencapaian itu melebihi sasaran KKM sebanyak 60%. Ia dicapai menerusi program sokongan pekerjaan di Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Mentari. Beliau turut memaklumkan kadar pesakit sekretari yang dimasukkan semula ke hospital dalam tempoh 3 bulan hanya 6.32% pada 2025 berbanding sasaran KKM kurang 25%. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.